0: veseli Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: No, jutar,
8: pa! Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro, 7 sati na satu kompanije Bellamy Onyx. Vrijeme je za novo jutarnje druženje na talasima Bet Radija, uz onu dobru energiju i uz prvu jutarnju kafu. Budimo se zajedno i ovog utorka 12. maja uz lagani ritam, jutarnju priču i informacije koje

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS bet radija.
5: Nek čuje!
6: Ja, dobro. Aj.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910

0: around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Best Radija.
1: 091-510-101.
2: SMS Best Radija.
1: 091-710-104.
3: Best Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postoj za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104.
5: SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS bet radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Kaže, ako može jedno kolo za radnice Mersel Kolačare. Može, naravno, evo malo da predahnete, malo da se odmorite i da zaigrate.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130

0: Ramirent, Gradačac. Ramirent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
0: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
0: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
5: 091-510-101. Kaže ovako, pozdrav od malo većeg smeđeg patuljka za malog plavog patuljka. Slušamo Miloša Bojanića, Ljubav ne broji godine.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Na satu kompanije Bellamy Onyx, 13:27. Nastavljamo dalje. Uz Nadu Topčagić požuri ljubavi, kaže samo za moje kolegice Mersel Kolačare.

Moramo na ovaj tmurni dan rasirati nekako ove oblake. Prije svega, dobar vam dan, dragi slušaoci, evo mene sa vama. Pozdrav iz oblačnog Gradačca, 17 stepeni je trenutno na termometru Zahareksam. Oblačno je bilo i neke kiše, nadamo se da je to to što se tiče kiše za danas. A kod nas definitivno u studiju ne pada kiša. I ovo samo da uspostavim ono jel, što ja kažem i obećam, tako i bude. Jučer sam spominjao našeg Mustafu i ovo njegovo, ovu dvojbu, pakao ili raj. Rekao sam da ćemo piti uskoro kafu sa Mustafom. Pa evo dok kafa, kako bi to Hakala u svojoj pjesmi rekao, baci ključ. Dok provri, mi ćemo jednom oslušati pakao ili raj. Koji puta danas, ne znam, ali šta ima ves. Em je dobro, em je naš. Pa se vraćamo na priču, Mustafa je se nama u studiju.

0: Evo nas nazad. Još smo tu, družimo se. E sad, s obzirom da smo onako rekli sve što trebate znati kada je u pitanju rad Mustafe Mehića, svakako ima, jel si tamo na profilu ti, jel tako, na Facebooku objavljeni onaj booking podaci, kako možete ukoliko želite pozvati, kontaktirati Mustafa i dogovorite se oko svih detalja. E sad, ne bi ja bio ja da te ne iskoristim, čovječe, da si ovdje nešto uživo da nam
1: čekao si.
0: nešto uživo, nadam se da si raspoložen, da čujemo, da nam otpjevaš. Evo, ajde da počnemo dalje, malo refrena ovako, pa kao ili raj, pa ćemo vidjeti gdje
1: hoćeš
0: ćemo.
1: Hoćeš opet tu, a?
0: Ajde, pa

0: malo me grlo boli da pošto sam radio, ali dobro.
1: Opraštamo, tebi sve opraštamo. Daj za naše slušaoce neku... Razvali neku, što bi se reklo.
0: A evo, ti znaš što tvoji slušalci najviše slušaju.
1: A vidi, mi smo tu šaroliki. Kod nas ide jest. Od Baha do Sevdaha, sve, tako da koji god žan da se upustiš, nećeš pogriješiti. Eto, daj nam nešto, ali ono narodno, ti znaš šta mi voli.
0: Narodno.
1: Daj nam nešto narodno.
0: Ajde, da razmislim malo, samo sve.
1: Ajde, pustit ćemo te.
0: Hoćemo Džinovića nešto.
1: Ajde, može.
0: Ajde, reci neku.
1: Daj nam pariške kapije. Ja sam to sve plaćao. Ajde, molim te.
0: Ajde, posjeti me kako počinje, molim.
1: U gradu ljubavi.
0: Bravo. U gradu ljubavi lako se zavoli. To su mi rekli svi. Kad su me pratili,

0: ljubavi kazna je biti sam, dok drugi ljube se, a meni ne da se, jer srce prokleto samo tebe traži, al od tebe povrat na ne važi. Dao bih sve,
1: lovi,
0: pariški

0: prozor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: E tako, hvala Mustafi, mi idemo dalje. Ponovo nam kiša pada. Pa da, ode Mustafa, kiša dođe, to je tako.

0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.

Vjerujte mi, evo da znam da je onako dan nikakav, tmuran, kišovit i to sve, da smo svi onako malo kao depresivni. Ali vidite, ja to evo neću dozvoliti da se vi tako osjećate. Onako činit ću sve da vam raspoloženje bude pojačano na maks. Tako da nemojte da se brinete. Sa dobrom muzikom ćemo sve da napravimo da bude pod konac onako. Nova dežurna ekipa je tu sa vama. Dobar dan, dobro veče. Više ne znam od ovog vremena šta da kažem. Ali ajde. Nećemo gledati prozore. Spustit ćemo zavjese, upaliti svjetlo i napraviti sebi dobru atmosferu. Sati i 32 minute. Ono lagano od 17 sati kreće neka uvertira dobre muzike i pripremanje za večernji program. Do tada svakako možete da šaljete poruke, znate kako ide sve. Tačno u 18 sati ide posljednji blok malih oglasa za danas. I to bi bilo to. Nemam više šta da kažem. Dalje ćemo ovako. Ni kriva ni dužna. Idemo uz 100.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma Bajramović Gradačac u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja, ko sam ja.

I maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio. Ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram. Kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala.

Ovo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro. Aj.
6: Slušate večernji program. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

Ja se nadam evo da se niste uspavili. Da smo vas evo malo razbudili. Nema spavanja. Kreće večernji program. Znate da je tu zagarantovana ludnica. Nemojte da spavate. Idemo da se družimo sa vašim porukama. Da čujemo neke hitove koje nismo onako čuli 100 godina. Tako da evo, iznenadite me večeras. Družimo se do ponoći, tako da imat ćete, boga mi, vremena da se sjetite, da natipkate. Kao što rekoh, počinje večernji program, 20 sati i 5 minuta, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Vi ste već onako upraksani što se tiče toga, znate kako funkcioniše, ali za sve one koji nas možda prvi put slušaju, večernji program, kao što sam i rekla na početku, svake večeri ludnica na talasima Bet Radija od 20 sati. To vam znači da nemamo reklama, nemamo pauza, samo dobra muzika, vaša energija, moja energija. I to onako kad se uklopi jedan full paketić. Informacije kako da pošaljete vaše SMS poruke na infoportalu radiobet.eu. A boga mi, ako želite i da ćaskate malo sa mnom, naš Viber broj 061 058 855. Tu ću vam onako još detaljnije objasniti ako vam nešto ne bude jasno što se tiče poruka. Pozdravna numera za večeras će biti Ljuba Aličić s prvom kišom. Na koga vi mislite kada su ovi kišni dani? To je onako ta neka depresija, onako bude tmurno, pa se sjetite nekih starih vremena. Vidjet ćemo večeras. Slušat ćemo naravno i Hazreta, pozdrav idu za Tinju. Ali prvo ide Ljuba. Pa onda sve ostalo. Dobrodošli na talase Bet Radija. Večerni program je počeo.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Avlijama, vehar.
2: Ide sada Hazrem. Pozdravi, kaže, idu svim slušaocima iz Tinje. Pozdravit ćemo naravno Tinju. Omeri, meri.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Lažu me zelene oči. Ide Mile. Pozdravi, kaže, idu za najbolji radio i za sve slušaoce od Merime. Od pozdravljamo Merimu.
2: Ide za nju sada Mile.

0: Jedna pauka.
1: Slušamo sada Halida, Prsten moje majke. Pozdravi kaže i do Odemira za Tempoplast, posebno za mladoženju Jasmina. Neka je Hajirli i sretan brak. Sve najbolje naravno i od dežurne ekipe.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Prelazimo sada na Šabana. Ljubim, ljubim. Pozdravi, kaže, idu iz kišne Tinje. Odpozdravljamo iz kišnog Gradašca. Niko od nas nije ništa drugačije. Idemo zajedno sada da uživamo uz Šabana.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo uz Jašara. Pozdravi ponovo idu od Merime. Ako se nekad budemo sreli.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu za budućeg svekra džemu. Ide kuki.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za sve Betovce, za tebe, Ema. Daj nam, kaže, nešto od Jovana Perišića. Samo za društvo u Klagenfurtu. Nikada se promijeniti neću.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Pozdrav i ponovo idu od Seme samo za

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Kemali tek tek. Za moju rodbinu, a posebni pozdrav idu za Dajžu Ševku. Pozdrav idu za Srebrenik od dežurne ekipe.

0: Život. SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Ide Saša Matić, Ruzmarin, samo za mladoženju Jasmina od kolege Emira.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Rodila se ljepotica. Pozdrav video od Saleta za Džemilu i Admira. Čestitke naravno idu i od dežurne ekipe Bet Radija. Da bude zdrava, živa, sretna. Idemo poslušati Adelu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Vrediš za 1000. Hazre, u nastavku samo za ekipu u Klagenfurtu. Pozdravi, kaže, idu svim Betovcima.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide Marinko Rokvić. Pozdrav ide od Seme samo za ekipu u garaži.

SMS Bet Radija. Hoćemo da pravimo lom? Hoćemo. Ide Sinan u nastavku samo za ekipu iz Srebrenika, posebno za Dajđu Ševku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Žena zmaj. Lijep pozdrav kaže za moju drugaricu Azru od Elvire i Dejana za drugaricu.

0: 99,9 MHz. Bet Radio.
1: Suđeno nam nije. E sad u nastavku pozdrav idu samo za društvo u Klagenfurtu.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Selma Bajrami i Ostrvo tuge. Pozdravi stižu iz Srebrenika, posebno za Dajđu Ševku.

0: Kiša, dobrih nota.
1: Pozdrav i kaže idu za najjače rođe Jasmina i Bošnju od Emira.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Slušamo Sinana i Sunce moje, samo za Jasmina Rođu, brata Emira i brata Ahmeda.

0: VIP SMS.
1: Može Indira Radić. Lijep i zgodan. Veliki pozdrav i kaže idu za sve slušaoce, za dežurnu ekipu, posebno za Selmu i Neznanku od vrijednih medicinara iz Frankfurta. Da malo, kaže, dignemo atmosferu da preživimo noćnu. Može, može. Svakako se mi znamo veseliti uz ovu Indirinu notu. Veliki pozdrav idu za Belmina.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sviramo dalje uz Mileta. Pozdrav idu od Seme, samo za ekipu u garaži.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Mitar Mirić.
2: Pričate mi.
1: Dajte mi da živim. Pozdravi, kaže, idu za moju rodbinu, a posebno za Dajđu Ševku. Pozdravi stižu iz Srebrenika.

Udahni duboko. Samo za društvo u Klagenfurtu idemo veselo po njihovom izboru.

Radija. Sviramo samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Around the planet on the World Wide Web, streaming 24/7. BFR, Real Life Radio. In the mix.
1: Ostaj ovde. Ide Milen, za sebe tuce, za tebe, ma, samo za društvo u Klagenfurtu.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Draganu, Biću njegova. Samo za Dajđu Ševku, pozdrav idu iza Srebrenika.

0: Around the planet on the World Wide Web. Streaming 24-7. BFR. Real Life Radio. In the mix. Hey!
1: Neka da smo ti i ja bili dva goluba. Ljuba Aličić u nastavku. Samo za društvo u Srebreniku.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Ide sada Srećko, pobjednik. Samo za ekipu u garaži, posebni pozdrav idu od Seme za sve betovce.

0: VIP SMS.
1: Specijalni pozdrav i kaže idu za moje srebrničane. Veliki pozdrav ide iz Frankfurta za moj dragi Srebrenik i za sve slušaoce. Belmin u potpisu, a Šaban pjeva u nastavku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Ajde malo sada brži ritam. Urš, žena u crnom, za sve Betovce, za društvo u Klagenfurtu.

0: Ένα παούκα.
1: Južni ritam svira, ide Šemsa, pozdravi idu ponovo od Seme za društvo u garaži.

Šerif Konjević, koliko plavo nebo je. Još desetak minuta se družimo sa vama, tako da znate kako i šta treba da radite, da požurite sa porukama. Pozdrav idu od Seme za ekipu u garaži.

Ide Bešlić, Rajske ptice. Veliki pozdrav idu za društvo u Klagenfurtu, koji pozdravljaju sve Betovce.

Ова мачка до мене. Алджей. За екипу у Сребренику. Laku noć. Ekipa Bet Radija vas pozdravlja i zahvaljuje se za druženje.

I za kraj slušamo Zoricu. Ja ću se zahvaliti za još jedno druženje. Sutra se slušamo od 7 sati u jutarnjem programu. Ekipa Bet Radija vas pozdravlja i želim vam laku noć.

bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.